життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічає українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100-відсотковий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100-відсоткова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську.
3: Увага! Повітряна тривога триває.
0: Українською правильно.
3: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
4: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Час життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про різницю між словами «військовий» та «воєнний». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, в українській мові є такі слова пароніми. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення. Наприклад, «військовий» і «воєнний» – майже однакові слова, які мають різне значення – і плутати їх не варто, бо вони про різне. Військовий – про військо, армію, воєнний – про війну. Тому кажемо «військова форма», «військові традиції», але «воєнний стан», «воєнний злочин».
1: Дякую, Юлія, за такі деталі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Радіо «Нова Лайн». Далі більше.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

власні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і ми продовжуємо поглиблювати знання з української. Покращуємо свій рівень разом із Юлією Луктіоновою.
2: Сьогодні пропоную поговорити про кальку як спосіб запозичення іншомовних слів. Калькувати – це працювати із копіювальним папером. Погано, коли це не необхідне копіювання, а абсолютно бездумне, впевнена мовна експертка Ксенія Угненко. Наприклад, щодо зовнішності. Виглядати можна з вікна. Виглядати може собака з буди, а людина має вигляд. Тобто ви маєте чудовий вигляд, а не ви чудово виглядаєте. Щодо ситуації, то вона може видаватися якоюсь, а не виглядати якоюсь. Отож, ця ранкова ситуація в кав'ярні видалася дивною, а не виглядала дивною.
1: Наша програма із вивчення української мови видається мені надзвичайно корисною. Дякую тобі за такі знання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама. Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: краще знай.
1: А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
2: Нова Лайн Радіо.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
5: Денний драйв на Нова Лайн.
3: У ритмі Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 19 населених пунктів Харківської області. У програмі 55-ї позачергової сесії міськради затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації. У Харкові триває обробка зелених зон від кліщів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував ракетою та БПЛА Шевченківський, Холодногірський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. Також російські війська вдарили безпілотниками по селу Рокитному в Нововодолазькій громаді. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 2 людини, ще 3 постраждали. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 217 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 37530 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 4 рази атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Куп'янськ, Куп'янськ, Вузловий та Курилівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. На порядку денному 55-ї позачергової сесії міської ради питання про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації та присяжні для районних судів міста. Також у програмі сесії питання про внесення змін до рішення 50-ї сесії Харківської міської ради про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2026 рік, про нагородження почесною грамотою Харківської міської ради, про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 8-го скликання, про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 8-го скликання. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов зустрівся з науковцями, викладачами та студентами Харківського національного медичного університету. Під час зустрічі учасники обговорили ключові проєкти розвитку медичної інфраструктури області, а також шляхи посилення мотивації студентів здобувати медичну освіту, проходити професійну підготовку та в подальшому будувати кар'єру в закладах охорони здоров'я регіону. Наразі Харківська ОВА реалізує масштабний проєкт реконструкції обласної клінічної лікарні. Вже завершено капітальний ремонт приймально-діагностичного та реабілітаційного відділень. У поточному році заплановано переоснащення ще 2 відділень закладу. Також на базі лікарні триває будівництво сучасного підземного медичного комплексу «Ковчег» загальною площею понад 15 тисяч квадратних метрів. У Харкові триває щорічна обробка скверів та зелених зон від кліщів. Цього року фіксують збільшення кількості паразитів через погодні умови. Про це розповів речник комунального підприємства «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко. За його словами, обробку розпочали 2 тижні тому. За день фахівці обробляють по 2-3 зелених масиви. Зазначається, що для обробки використовують препарат, який призводить до зменшення популяції кліщів та їх зникнення на території. Препарат безпечний для людей. Комунальники починають роботу о 5:30, щоб завершити її до появи перших відвідувачів у парках. За даними Нацбанку України, 3 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 33 копійки, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 20 копійок. 4 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: за мовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Крок за кроком. Пісня за піснею.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 19 населених пунктів Харківської області. У програмі 55-ї позачергової сесії міськради затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації. У Харкові триває обробка зелених зон від кліщів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував ракетою та БПЛА Шевченківський, Холодногірський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. Також російські війська вдарили безпілотниками по селу Рокитному в Нововодолазькій громаді. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 2 людини, ще троє постраждали. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 217 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 37 530 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 4 рази атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільче. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 5 спроб ворога просунутися уперед у бік населених пунктів Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та Курилівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. На порядку денному 55-ї позачергової сесії міської ради питання про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації та присяжні для районних судів міста. Також у програмі сесії питання про внесення змін до рішення 50-ї сесії Харківської міської ради про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2026 рік, про нагородження почесною грамотою Харківської міської ради, про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 8-го скликання, про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 8-го скликання. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов зустрівся з науковцями, викладачами та студентами Харківського національного медичного університету. Під час зустрічі учасники обговорили ключові проєкти розвитку медичної інфраструктури області, а також шляхи посилення мотивації студентів здобувати медичну освіту, проходити професійну підготовку та в подальшому будувати кар'єру в закладах охорони здоров'я регіону. Наразі Харківська ОВА реалізує масштабний проєкт реконструкції обласної клінічної лікарні. Вже завершено капітальний ремонт приймально-діагностичного та реабілітаційного відділень. У поточному році заплановано переоснащення ще 2 відділень закладу. Також на базі лікарні триває будівництво сучасного підземного медичного комплексу «Ковчег» загальною площею понад 15 тисяч квадратних метрів. У Харкові триває щорічна обробка скверів та зелених зон від кліщів. Цього року фіксують збільшення кількості паразитів через погодні умови. Про це розповів речник комунального підприємства «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко. За його словами, обробку розпочали 2 тижні тому. За день фахівці обробляють по 2-3 зелених масиви. Зазначається, що для обробки використовують препарат, який призводить до зменшення популяції кліщів та їх зникнення на території. Препарат безпечний для людей. Комунальники починають роботу о 5:30, щоб завершити її до появи перших відвідувачів у парках. За даними Нацбанку України, 3 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 33 копійки, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 20 копійок. 4 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові – 057-7.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Nova Line Radio. В Україні 8 година. Головне в деталях.
1: Розпочалась підготовка до відкриття першого переговорного кластеру для України. Україна та Угорщина досягли домовленостей в питаннях нацменшин. У Франції арештували капітана затриманого російського танкера. Юлія Левченко здобула перемогу на золотому етапі континентального туру. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Кіпрське головування розпочало підготовку до відкриття першого кластера в рамках переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. За даними джерел, спільну позицію ЄС щодо першого кластера офіційно ухвалять наступного тижня. Також 15 червня в Люксембурзі планують провести дві окремі міжурядові конференції для України та Молдови. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна погодилася відновити систему шкіл для нацменшин, а також розширити використання угорської мови в освіті, роботі установ, громадському житті та політичній діяльності на Закарпатті. Мадяр також заявив, що якщо Україна внесе відповідні зміни, угорський уряд погодиться на відкриття першого етапу переговорів про вступ до ЄС. У Франції взяли під варту капітана російського танкера «Тагор», який затримали біля узбережжя Британії, пише «Le Monde». Росіянину загрожує до року ув'язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро за відсутність належного прапора на судні та відмову зупинитися в морі. Танкер також можуть конфіскувати. Власника судна поки не встановили, але проти нього також запровадять обмеження. Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула перемогу на турнірі «Паво Нурміс Геймс», який є етапом світового континентального туру. Вона встановила результат 1 метр 97 сантиметрів, обігравши суперниць. Це друга перемога Левченко у сезоні 2026 після етапу Діамантової ліги у Сямені.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі від 12 до 22 тепла, місцями очікується дощ. На півдні до плюс 26 та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями та опади. У повітрі плюс 22. На сході місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України аналогічна погода та 22 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Коли поруч без причини починається злива емоцій, чоловіча логіка капітулює. І у такі хвилини залишається лише поставити одне логічне запитання. Як довго може тривати це нестерпне випробування на міцність? Після перерви Babyface та Face Wonder у синглі How Come, How Long допоможуть пережити ці жалі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама. Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: через Hit All My Want To Know What Love Is, промиті, коли серце розривається від невизначеності, і ти намагаєшся зрозуміти, чи є це велике почуття. Тож наступний Тоні Брекстон подарує нам довгоочікувані відповіді синглом Break My Heart.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Нестерпна туга за минулим часом у композиції «Nothing compares to you» від Шенейд О'Коннор випалює все всередині, змушуючи шукати ліки від самотності. Проте найкращий спосіб вийти з цієї пастки – викувати собі залізобетонну стійкість, яка допоможе витримати будь-який шторм. Після перерви інше із треком «Титанові», щоб додати захисту у цей четвер.
1: Харків сьогодні.
2: У Харківській міськраді створило департамент внутрішнього контролю та аудиту. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії. Новий підрозділ надаватиме міському голові незалежні рекомендації, щоб запобігати неефективному та незаконному використанню бюджетних коштів виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями. Коментуючи це рішення, мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що контроль за фінансами тепер стане системним і безперервним. Очільник міста закликав депутатів спільно стежити за правопорушеннями та підкреслив, що під час війни гроші харків'ян мають працювати виключно на потреби громади, а не на чиїсь кишені.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 72.

0: Малицька треком «Тобі» поставила емоційну крапку в цій годині, а зараз ми на хвилину зупиняємо наш звичний темп, щоб у повній тиші згадати тих, завдяки кому взагалі маємо сьогоднішній день.
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Вночі українська ППО збила 264 дрони. Палата представників США ухвалила резолюцію проти війни з Іраном. Рубіо анонсував новини про затримані 400 мільйонів доларів для України. В Україні завершились планові ремонти доріг. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вночі сили ППО знешкодили 264 безпілотники. Всього армія РФ запустила по Україні 293 БПЛА. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, яка має змусити президента Трампа завершити війну з Іраном. Четверо республіканців підтримали документ разом з усіма демократами, пише видання The Hill. Зазначається, що резолюція значною мірою має символічний характер, бо досі тривають суперечки, чи має документ силу закону. Держсекретар США Марко Рубіо пообіцяв новини щодо 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив як військову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters. За словами американського держсекретаря, рішення про виділення цих коштів проходить узгодження між відомствами. В Україні завершились основні планові ремонтні роботи на дорогах загального користування і трасах державного значення. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, роботи тривали в усіх областях і особливо на маршрутах, які забезпечують перевезення людей і вантажів, роботу бізнесу, експорт, гуманітарну логістику та оборону України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польська злоті 12 гривень 16 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі від 12 до 22 тепла, місцями очікується дощ. На півдні до плюс 26 та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями та опади. У повітрі плюс 22. На сході місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України аналогічна погода та 22 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого
3: сьогодні
2: укриття.
3: В Україні
2: зберігайте
3: вшановується
2: та
3: день
2: порядок.
3: Пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної Увага! Агресії Російської Федерації проти
2: Просимо
3: України.
2: Пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.

0: між двома людьми утворюється повна полярність, і ви стаєте абсолютно різними, як у саунді від Віктора Вінника, Мері та Олесі Киричук. Як ніч і день, утримати цей крихкий баланс стає майже неможливо. Та розібратись після перерви з цим допоможе Кіра Мазур з треком «Де я».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 222.

0: Культура, романтична історія «Where the Wild» від Кайлі Міноу та Ніка Кейва наочно доводить, куди можуть привести найнебезпечніші бажання. Після такого серйозного емоційного стресу єдиним порятунком для розбитого серця стає лише відвертий, максимально чесне каяття. Слухаємо Брайана Адамса із композицією «Please Forgive Me» після перерви тут на Нова Лайні.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею.

Голос життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Підбій повітря.

0: Дружний гід «Hey, hey, rise up» від Пінка Флойда та Андрія Хлебнюка підняв бойовий дух і вкотре довів, що ми здатні вистояти перед будь-яким штормом. Але навіть у найтемніші часи кожному, як повітря, потрібна проста людська ніжність, яка здатна миттєво вилікувати усі душевні шрами. А у продовженні Арсен Мірзоян із треком «Поцілую», дочекайтесь.
1: Веселимо. Харків сьогодні.
2: Харківська міськрада оновила структуру виконавчих органів для швидшої та ефективнішої роботи в умовах війни. Напередодні депутати підтримали перейменування низки департаментів та суттєве скорочення кількості заступників міського голови. Тепер їх залишається 8 з 13. Обґрунтовуючи ці зміни, очільник Харкова Ігор Терехов зазначив, що міське управління має стати простішим, зрозумілішим та без розмитої відповідальності. За його словами, це не просто скорочення, а ліквідація зайвих ланок і дублювання функцій, щоб кожна бюджетна гривня працювала на харків'ян.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові – 057-728-3000.

найкращого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Це були Женя і Катя із гітом «Літаки», а наш політ підходить до свого логічного фіналу і настає момент повернутися на землю. Бо ще одна година в етері «Нова Лайн» завершена, і ми розпочинаємо нову. На початку передам слово Вікторії Боброві, яка вже готова розкласти по поличках головні події цього дня, а після продовжимо слухати треки для підтримки один одного цей четвер.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 10-та година. Головне в деталях.
2: Ізраїль і Ліван домовились припинити вогонь. У Палаті представників США підтримали розгляд законопроєкту про військову допомогу Україні. Угорщина зняла вето на вступ України до ЄС. В Україні завершились планові ремонти доріг. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Ізраїль і Ліван домовились припинити вогонь після четвертої тристоронньої зустрічі за участі США. Про це повідомив Держдеп США. Ця угода залежить від повного припинення вогню з боку Хезболи та виведення військ з півдня Лівану. Сторони також домовились відновити переговори після 22 червня. Палата представників США підтримала подальший розгляд законопроєкту, який передбачає військову допомогу Україні та санкції проти Росії. Про це пише The Hill. Автор законопроєкту Мікс наголосив, що голосування демонструє позицію Конгресу щодо підтримки України та її боротьби за незалежність. Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Про це пише Financial Times. Це дозволить відкрити перший переговорний кластер про вступ України та Молдови до ЄС протягом 11 днів, тобто до 15 червня. Нагадаємо, що цей процес переговорів сповільнився через позицію колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.
3: Увага!
2: В Україні завершились основні планові ремонтні роботи на дорогах загального користування і траса державного значення. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, роботи тривали в усіх областях і особливо на маршрутах, які забезпечують перевезення людей, вантажів, роботу бізнесу, експорт, гуманітарну логістику та оборону України.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі від 12 до 22 тепла, місцями очікується дощ. На півдні до плюс 26 та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 22. На сході місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України аналогічна погода та 22 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: вышла молодей.
1: Нова Лайн. Нова Лайн. Здолаємо все.

0: розгубити цей стан у щоденному хаосі, варто свідомо обрати максимально розслаблений і комфортний темп руху. У продовженні після перерви Ленка із треком «Slow Lane».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

0: кома, просто бомба, залишу три крапки.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Майкл
1: Лонгстроук у своєму треку «Shadow Side of Me» змусив нас зазирнути в найтемніші куточки власної душі, як реальність підкидає куди серйозніші випробування. Коли особисті тіні бліднуть перед масштабами спільної великої трагедії, єдиним порятунком стає пронизлива та сильна музика. Після перерви Ірина Федишин із треком «Розстріляна весна». Дочекайтесь його на Новолайні цього четверга.
2: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама. У ритмі Новолайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова
1: увага.
0: Лайф.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь у крипті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Єдині 3 хвилини від хлопців з другої ріки пролетіли на одному диханні, змусивши кожного замислитись про цінність абсолютно кожної миті. І коли ти остаточно усвідомлюєш, заради чого варто жити і за що чіплятися в цьому шаленому світі, відповідь завжди виявляється дуже простою і близькою серцю. Слухаємо «П'яну бою» та його прониклу роботу «Вітчизна» на FM-хвилях «Нова Лань» після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Мешканців та гостей Харкова закликають бути обережними та не наближатися до місць падіння безпілотників. Міський голова Ігор Терехов попередив, що ворожі дрони часто вибухають не одразу після падіння. Мер навів нещодавній приклад, коли чоловік в Слобідському районі дістав тяжких поранень після того, як підійшов до безпілотника, що впав на відкритій території. Також очільник міста закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття, адже серед запущених ворогом безпілотників дедалі частіше трапляються реактивні моделі. Швидкість таких дронів значно вища, тому час на пошук безпечного місця суттєво скорочується. Нагадаємо, напередодні внаслідок влучання одного з безпілотників у приватний будинок загинула жінка.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

Пульс життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

0: тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручуєш життя світлин, щоб все
1: запам'ятати. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: без обмежень відвертим гітом «Налий мені вина» красиво закрив цей етерний відрізок, залишив по собі дуже теплий і глибокий післясмак. Зараз ми робимо невелику паузу в нашому музичному марафоні, щоб повернутися до реальності і дізнатись про всі найважливіші події навколо нас. Бо за мить Вікторія Боброва з випуском актуальних новин.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 11 година. Головне в деталях.
2: Через обстріли є знеструмлення у 6 областях. Росіяни планують збільшити частку ударів реактивними дронами. У травні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 3000 російських БПЛА. Угорщина зняла вето на вступ України до ЄС. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.
3: Та повертатись
2: внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Росіяни планують збільшити частку ударів реактивними дронами до 50%. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Армія РФ з травня цього року почала запускати по Україні нові реактивні ударні БПЛА «Герань-4». Вони швидші і маневреніші за попередні версії. Росіяни створили їх як відповідь на українські дрони-перехоплювачі. Протягом травня українські дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тисячі російських безпілотників різних типів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Водночас він зауважив, що питання з кількістю бойових частин для безпілотників-перехоплювачів залишається нагальним. Але ЗСУ вже нарощує власне виробництво цих елементів. Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Про це пише Financial Times. Це дозволить відкрити перший переговорний кластер про вступ України та Молдови до ЄС протягом 11 днів, тобто до 15 червня. Нагадаємо, що процес переговорів сповільнився через позицію колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривні 53 копійки. Польський злотий – 12 гривень 16 копійок.
1: Про погоду.
2: Повітряна тривога. Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі від 12 до 22 тепла, місцями очікується дощ. На півдні до плюс 26 та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями та опади. У повітрі плюс 22. На сході місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України аналогічна погода та 22 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: одному житті.
1: Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Межі, де закінчуються сили, завжди залишається віра в те, що справжнє почуття нікуди не зникне. Після перерви послухаємо про це Faith Hill з легендарним There You'll Be.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
3: Зберігати спокій та порядок.

0: Марлін від Джері Геліво змушує гостріше відчути, як безжально може обірватися будь-яка радість. І після такого сплеску хочеться зупинити мить і переключитися на чисту романтику, де кожне слово б'є точно в ціль. Після перерви слухаємо Річарда Маркса та його гіт «Right Here Waiting».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
3: Але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером. Здатним вести за собою людей. Організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Радіо Новалайн. Далі більше.

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Хтось принесе білі айстри. Скаже хтось, життя прекрасне.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Щойно лунав трек «Summer Moved On» гурту «Аха», який точно передав атмосферу прощання та невимовного душевного болю. А коли звичайний світ навколо застигає і вимагає внутрішньої паузи, музика стає нашою найкращою розмовою. За деяку мить почуємо глибокий та емоційний сингл від Адама під назвою «Повільно».
1: Харків сьогодні.
2: Харків отримав статус асоційованого члена Асамблеї Європейських регіонів. Про це оголосили на Генеральній асамблеї цієї організації, яка є однією з найбільших мереж регіонального співробітництва в Європі. Для міста-героя це відкриває нові можливості для міжнародного партнерства, залучення європейських експертів та участі у спільних економічних чи освітніх проєктах. Також стало відомо, що ректора Харківського економічного університету Тетяну Шталь призначили координатором асамблеї з питань освіти. Вона налагоджуватиме взаємодію українських вишів із європейськими регіонами для розвитку нових освітніх і наукових проєктів.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові – 057-728-1000.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя.
1: Нова Лайн. Нова Лайн. Здолаємо все.
2: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
3: Мила день буде прекрасним.
2: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Гурт «Бумбокс» проникливим треком «Залишайся» гарно закрив цю годину та налаштував нас на глибокі роздуми. А зараз ми робимо коротку паузу, щоб повернутися до інформаційного порядку денного. За декілька хвилин вас чекає випуск новин від Вікторії Бобрової, після чого ми обов'язково продовжимо слухати треки цього четверга, тож залишайтесь на Nova Line.
1: Nova Line Radio. В Україні 12 година.

0: Головне в деталях.
1: Через обстріли є знеструмлення у 6 областях. Росіяни планують збільшити частку ударів реактивними дронами. У травні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 3000 російських БПЛА. З детектива НАБУ зняли звинувачення у держзраді. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомляють у Міненерго та Укренерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Росіяни планують збільшити частку ударів реактивними дронами до 50%. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Армія РФ з травня цього року почала запускати по Україні нові реактивні ударні БПЛА «Герань-4». Вони швидші і маневреніші за попередні версії. Росіяни створили їх як відповідь на українські дрони-перехоплювачі. Протягом травня українські дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тисячі російських безпілотників різних типів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Водночас він зауважив, що питання з кількістю бойових частин для безпілотників-перехоплювачів залишається нагальним. Але ЗСУ вже нарощує власне виробництво цих елементів. З детектива НАБУ Віктора Гусарова зняли звинувачення в держзраді. Це підтвердила адвокатка Олена Сторожук. Гусарова затримали минулого літа під час обшуків у НАБУ та САП. СБУ заявляла, що він працював на російські спецслужби, а його куратором був Дмитро Іванцов, заступник керівника охорони Віктора Януковича. Сьогодні в суді прокурор Офісу генпрокурора Руслан Ижук заявив, що достеменно підтвердити приналежність Гусарова до агентурної мережі не вдалося. Через це провадження щодо держзради просили закрити.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі від 12 до 22 тепла, місцями очікується дощ. На півдні до плюс 26 та трохи дощитиме. На заході хмарно з проясненнями та опади. У повітрі плюс 22. На сході місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ та плюс 23 в середньому. У столиці України аналогічна погода та 22 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Нова Лайн». Далі.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Вразлива та мудра композиція «З опадом летять руки» від Тараса Петрененка змусила серце битися трохи частіше від усвідомлення того, як швидко змінюються життєві календарі. І після цієї класики так цікаво кардинально змінити вектор і піддатися впливу сучасної, загадкової та дуже глибоко альтернативної музики. Слухаємо гурт «Пернати змії» трек «Ти і є» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Біджі своїм How Deep Is Your Love змусив нас замислитися над справжньою глибиною почуттів. Проте, коли емоційний градус сягає свого максимуму, а філософські роздуми виходять на новий рівень, настає час для перевіреної класики. Після перерви Боб Ділан із синглом Knocking on the Heaven's Door.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Тіна Корнет своїм відвертим треком «Навіщо» озвучила ті самі болючі запитання, які кожен із нас хоч раз у житті ставив сам собі. Та коли відповіді шукати вже набридло, а всередині залишається лише щемка пустота, прийдуть Ахай з треком «Вельвет», дочекайтесь його на новолайні.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Цей по-справжньому рідний сингл «Волосся кольору пшениці» від Яни Брилицької став ідеальним завершенням акордом цієї години. Разом із цією мелодією добіг кінця і мій час за цим етерним пультом, тож за мить ви продовжите слухати ліричну музику, але вже в компанії RJLFE. З вами сьогодні була RJLFE. Дякую кожному з вас за те, що ми завжди на одній хвилі. Всім па-па і бережіть світло всередині себе.
1: Нова Line Radio. В Україні 13-та година.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

посиленню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Насиленню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Хом Кріс де Бург у світовій кар'єрі. 40 років тому композиція очолила чарти багатьох країн, зокрема Великої Британії. А натхненням для співака стала його дружина Діана, яку він одного разу побачив у червоній сукні. Любовну агонію відчуємо разом із Зайцевим за кілька хвилин перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Кожен із нас був на місці загубленого корабля. Наразі наш музичний маяк Алексєєв посеред 13-ї години. Далі годину поведе Кріс Ісаак із вічною Wicked Game.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
3: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: британський гурт Спандау Балей свого часу потрапив у п'ятірку кращих виконавців у США, а цей трек True став найбільшим їхнім хітом. По міліметрах наближаємось до співачки Кола і її наступного треку, який прозвучить після перерви.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-72-1000.

0: Жінка закохана, ці почуття стають стихіями, які оберігають коханого від болю. Закохана Анет Фадієва завершує годину. Про любов до рідної землі почуємо у наступній від Олега Івлєва на ліричній хвилі Нова Лайн FM.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 14 година.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: 8.
1: Социальна реклама. Реклама.
2: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057

до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Від американського співака Глена Медейруса, але насправді оригінал 80-х належить Джорджу Бенсону. Втім, саме ці мотиви зробили молодого співака Глена всесвітньо відомим. Романтична композиція від Калуша теж відома серед фанатів. Про зорі послухаємо далі на цій хвилі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. У ритмі Новалайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Чуттєва, лірична і глибока сторона Мадонни проявилась саме у цій композиції 95-го. «You Will See» про жінку, яка вчиться бути щасливою сама і покаже колишньому, кого він втратив. А в місто своєї весни повернуть далі нас «Океан Ельзи» та «Один каное» за кілька хвилин.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 7.

0: ACDC and The Sunshine Band завершує ще одну ліричну годину. Їхній трек «Please Don't Go» став найуспішнішою баладою про страх втратити кохання. Тому не стримуйте погляд для найближчих. Откровення Ірини Білик послухаємо вже у новій годині.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь у ритмі. Зберігайте спокій.
2: В Україні 15 година.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: стороні.
1: Пульс життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: Слід замислитися над справжньою цінністю людських стосунків. Щойно звучала прониклива композиція «How Come How Long» від Babyface та Стіві Вандера. А далі трохи змінимо настрій і звернемо погляд до неба, адже дощ теж уміє розповідати свої історії устами українського гурту «Неділя».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Ця пісня Джамали народилася під враженням від фільму «Поводири», згодом отримала набагато глибше звучання. Чому квіти мають очі? Це одна з тих композицій, у яких особиста історія переплітається з історією цілої країни. Наступна композиція – про жалі, які треба періодично відпускати кожному з нас.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Історія музики знає чимало випадків, коли рок-гурти підкорювали світ не гучними гітарами, а щирими баладами. Саме так сталося з Містер Біг і їхнім хітом «To be with you» – простим і романтичним. Поруч із собою далі триматиме Марина Одольська потужним вокалом на цій хвилі.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові – 057-728-2800.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Це найвідоміший переспів цього хіта у виконанні Марайи Кері, але це його попередня версія з 90-х від Air Supply. Without You – про важку втрату людини, яка раптово пішла з життя. Про це буде наступна хвилина мовчання в ефері Новолайну. Далі також слухайте свіжі новини.
1: Новолайн Радіо. В Україні 16 година.

0: в деталях.
1: Євросоюз надасть Вірменії 50 мільйонів євро підтримки. Суд у Швеції арештував судно «Кафа». МАГАТЕ заявила про сильний обстріл Запорізької теплоелектростанції. Українські війська вдарили по території порохового заводу у Рязанській області. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вірменія отримає від Євросоюзу 50 мільйонів євро економічної підтримки через тиск з боку Росії, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала після телефонної розмови з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. У травні Росія почала вводити обмеження на імпорт вірменських товарів. Причина – у зближенні Вірменії з Євросоюзом. Фон дер Ляєн назвала такі дії Росії неприпустимим економічним тиском. Суд у Швеції арештував судно «Кафа». Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, судно «Кафа» систематично порушувало порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї задля шкоди інтересам держави, зазначив генпрокурор. Вранці під сильний обстріл потрапила теплоелектростанція, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії. Команда МАГАТЕ зафіксувала на майданчику Запорізької АЕС дим з боку електростанції та чула звуки бойових дій. Персонал ТЕС був в укриттях. Українські війська вдарили по території філіалу порохового заводу «Еластик» у Рязанській області. Там спалахнула пожежа площею 400 квадратних метрів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Крім цього, там уточнили дані про вчорашню атаку. Так, в районі нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі знищено один резервуар, ще шість пошкоджено. Також було пошкоджено дві технічні естакади. На території заводу «Прогрес» горів склад.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 червня в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ. На термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до 26 тепла. На заході повітря прогріється до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: грошима чи статусом. Ваше щасливе місце може бути звичайним стільцем на ганку улюбленого будинку. Скрябін, як завжди, співає про важливе і людське. Про це, але з ліричним нахилом, буде трек від Люм'єр далі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: що не набридає, може звучати на вашому весіллі. Please forgive me, Брайан Адамс із вайбом 90-х і почуттями, які лише міцніють з роками. Далі вітер змін повіє від гурту Scorpions. Ще один трек, який став доленосним рок-хітом для мільйонів, тож час його послухати на цій хвилі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Дуету «Метіс» вийшло на початку століття і стала їхньою найвідомішою роботою. Особливого шарму їй надає поєднання англійської мови з африканськими мовними елементами, а сам трек про щось внутрішньо глибоке. У гурту «Скай» в глибинах душ сяє світло, яке виконавці подарують кожному з нас за коротку перерву.
1: Харків сьогодні.
2: Харків отримає додаткові кошти на освіту та житло для родин захисників. Міська рада внесла зміни до бюджету громади на поточний рік. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії. Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Харкову двох субвенцій. Так, понад 154 мільйони гривень спрямують на виплату компенсації для придбання житла сім'ям учасників бойових дій. Ще майже 30 мільйонів місто отримає на забезпечення якісної та доступної середньої освіти в рамках реалізації реформи «Нова українська школа».
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: впевнена в собі, в коханому, Марія та Вейс знає, як зберегти любов. Частіше кажіть її фразу своєму чоловіку і буде вам щастя. А за кілька хвилин будуть свіжі новини про останні події в Україні та світі. З вами тут була RJ Ліфі. Бережіть себе і ще почуємось на цій ліричній хвилі Nova Line FM.
1: Nova Line Radio. В Україні 17 година. Головне в деталях.
2: Євросоюз надасть Вірменії 50 мільйонів євро підтримки. У Швеції заарештували судно, яке підозрюють у незаконному вивозі української продукції. В Україні унормували ритуал військового прощання із захисниками. Понад 1700 військових скористалися новим алгоритмом повернення до служби після СЗЧ. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вірменія отримає від Євросоюзу 50 мільйонів євро економічної підтримки через тиск з боку Росії, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала після телефонної розмови з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. У травні Росія почала вводити обмеження на імпорт вірменських товарів. Причина у зближенні Вірменії з Євросоюзом. Фон дер Ляєн назвала такі дії Росії неприпустимим економічним тиском. У Швеції суд заарештував судно «Кафа», яке підозрюють у незаконному вивозі української продукції з тимчасово окупованих територій. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, це вперше, коли іноземний суд заарештував судно за клопотанням української прокуратури. Як стверджує слідство, «Кафа» порушувала правила в'їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України та приховувала це фальшивою реєстрацією. Зазначається, що шведська берегова охорона 6 березня перехопила вантаж. Судно «Кафа» у своїх водах. В Україні унормували ритуал військового прощання із захисниками, яких суд оголосив померлими. Про це йдеться на сайті Верховної Ради у карті документа. Закон передбачає процедуру урочистого військового почесного ритуалу після кенотафа та призначення почту. Зазначається, що рішення про проведення ритуалу ухвалюють родичі або інші близькі військового. У разі їхньої відсутності це право переходить до начальника гарнізону, керівника ТЦК або голови місцевої адміністрації за місцем встановлення пам'ятного знака. Понад 1700 військових скористалися новим алгоритмом повернення до служби після СЗЧ. Про це повідомили у прес-службі ДБР. Найчастіше військовослужбовці та їхні представники зверталися поштою через гарячу лінію або онлайн-форму на сайті ДБР. Нагадаємо, що 2 квітня Генштаб ЗСУ спростив процедуру повернення військових на службу та прискорив їхнє призначення на посади, усунувши проміжні ланки документообігу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
1: Про погоду.
2: 5 червня в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ на термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до 26 тепла. На заході повітря прогріється до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

вашого укриття. Зберігайте спокій та

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття.

0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.
1: Соціальна реклама.
0: Просимо пройти до найближчого укриття.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть,
0: увага,
2: которые ждут российских солдат в Украине.
0: Просимо
2: за эти деньги вас может разорвать дроном
0: укриття.
2: Или миной,
0: зберігайте
2: покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике.
0: Повітряна
2: вас может
0: тривога.
2: Обнулить командир,
0: просимо
2: бросить умирать служивец или сбить военная полиция.
0: А
2: Путин и его приспешники даже не узнают вашего
0: увага.
2: Имени среди миллионов других
0: тривога.
2: Забытых имен.
0: Просимо
2: так стоит ли этого ваша жизнь?
0: Укриття.
2: Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам. Плюс 38-093-688-68-88 или плюс 38-097-688-66-88.
1: Социальна реклама.
0: Реклама.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber. Плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові. 057 728

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. У Харкові перейменували три вулиці та провулок. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждала 21 людина, зокрема двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 287 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 37 817 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Збицького та Охрімівки. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 4 ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом з громад області евакуйовано 47 611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Напередодні у Харкові під час позачергової сесії міської ради депутати прийняли рішення про перейменування трьох вулиць та провулка, які розташовані у різних районах міста. Про це повідомило прес-службі міської ради. Були перейменовані вулиця Літакова на вулицю Владислава Рикова, Герой України посмертно, вулиця Кубанська на вулицю Джохара Дудаєва, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, вулиця Садопаркова на вулицю Дениса Шевченка, загиблий захисник, Герой України, провулок Орача на провулок Світлани Олешко, українська режисерка, засновниця та директорка театру-студії «Арабески». У Харкові стартувала планова вакцинація домашніх тварин від сказу на дільницях комунального підприємства «Жилкомсервіс». Про це повідомили у Центрі поводження з тваринами. Йдеться, що щеплення проводять безоплатно, власникам тварин треба лише придбати інформаційну довідку. Графік та адреси проведення вакцинації можна дізнатися на офіційних сторінках Центру поводження з тваринами. У центрі зазначають, що вакцинація тварин проти сказу в державних установах ветеринарної медицини проводиться безоплатно на постійній основі. За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 34 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польські злоти 12 гривень 15 копійок. 5 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові перейменували ще 4 топоніми. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Так, вулицю Літакова назвали на честь полеглого героя України, військового льотчика Владислава Рикова. Вулиця Садово-Паркова відтепер носитиме ім'я ще одного загиблого захисника і героя України Дениса Шевченка. Колишню Кубанську перейменували на вулицю Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. А провулок Орача тепер матиме ім'я відомої української режисерки та засновниці театру «Арабески» Світлани Олешко.
0: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.

0: нема у руськах. В нас подих свободи.
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Nova Line Radio. В Україні 18 година.
1: Головне в деталях.
2: В Україні унормували ритуал військового прощання із захисниками. Понад 1700 військових скористалися новим алгоритмом повернення до служби після СЗЧ. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Марта Костюк програла перший у кар'єрі півфінал Ролан-Гаросу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. В Україні унормували ритуал військового прощання з захисниками, яким суд оголосив померлими. Про це йдеться на сайті Верховної Ради у карці документа. Закон передбачає процедуру урочистого військового почесного ритуалу біля кенотафа та призначення почту. Рішення про проведення ритуалу ухвалюють родичі або інші близькі військового. У разі їхньої відсутності це право переходить до начальника гарнізону, керівника ТЦК або голови місцевої адміністрації за місцем встановлення пам'ятного знака. Понад 1700 військових скористалися новим алгоритмом повернення до служби після СЗЧ. Про це повідомили у прес-службі ДБР. Найчастіше військовослужбовці та їхні представники зверталися поштою, через гарячу лінію або онлайн-форму на сайті ДБР. Нагадаємо, що 2 квітня Генштаб ЗСУ спростив процедуру повернення військових на службу та прискорив їхнє призначення на посади, усунувши проміжні ланки документообігу. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Відео з місця події оприлюднила ведуча Суспільного Катерина Некреча. На кадрах зафіксовано, як комунальники вантажать у машину монумент, що раніше стояв поблизу літературно-меморіального музею письменника. У грудні минулого року Київрада затвердила усунення з київських вулиць 15 об'єктів, пов'язаних з Російською імперією та СРСР. Марта Костюк програла перший у кар'єрі півфінал Ролан-Гаросу. Українка поступилася нейтральній Мірі Андрієвій у 2 сетах 1-6, 3-6. Переможна серія Костюк перервалася на позначці 17 матчів. Марта стала першою українкою в історії, що потрапила до топ-четвірки Ролан-Гаросу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
1: Про погоду.
2: 5 червня в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ, на термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до 26 тепла. На заході повітря прогріться до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 68 88. Телеграм и ватсап.
2: Залишайтесь в укритті.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057 72.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. У Харкові перейменували три вулиці та провулок. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждала 21 людина, зокрема двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 287 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 37 817 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Збицького та Охрінівки. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 4 ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Одолів та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом з громад області евакуйовано 47 611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Напередодні у Харкові під час позачергової сесії міської ради депутати прийняли рішення про перейменування трьох вулиць та провулка, які розташовані у різних районах міста. Про це повідомили у прес-службі міської ради. Були перейменовані вулиця Літакова на вулицю Владислава Рикова, Герой України посмертно, вулиця Кубанська на вулицю Джохара Дудаєва, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, вулиця Садопаркова на вулицю Дениса Шевченка, загиблий захисник, Герой України, провулок Орича на провулок Світлани Олеш, українська режисерка, засновниця та директорка театру-студії «Арабески». У Харкові стартувала планова вакцинація домашніх тварин від сказу на дільницях комунального підприємства «Жилкомсервіс». Про це повідомили у Центрі поводження з тваринами. Йдеться, що щеплення проводять безоплатно. Власникам тварин треба лише придбати інформаційну довідку. Графік та адреси проведення вакцинації можна дізнатися на офіційних сторінках Центру поводження з тваринами. У центрі зазначають, що вакцинація тварин проти сказу в державних установах ветеринарної медицини проводиться безоплатно на постійній основі. За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 34 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польські злоти 12 гривень 15 копійок. 5 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харківській міськраді створило департамент внутрішнього контролю та аудиту. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії. Новий підрозділ надаватиме міському голові незалежні рекомендації, щоб запобігати неефективному та незаконному використанню бюджетних коштів виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями. Коментуючи це рішення, мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що контроль за фінансами тепер стане системним і безперервним. Очільник міста закликав депутатів спільно стежити за правопорушеннями та підкреслив, що під час війни гроші харків'ян мають працювати виключно на потреби громади, а не на чиїсь кишені.
0: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові – 057-728-222.

Голос життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Знаємо все. Нова Лайн Радіо. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Євросоюз надасть Вірменії 50 мільйонів євро підтримки. У Швеції заарештували судно, яке підозрюють у незаконному вивозі української продукції. Кабмін розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати грошову допомогу від держави. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Уряд з липня розширює програму «Доступні ліки». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вірменія отримає від Євросоюзу 50 мільйонів євро економічної підтримки через тиск з боку Росії, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала після телефонної розмови з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. У травні Росія почала вводити обмеження на імпорт вірменських товарів. Причина у зближенні Вірменії з Євросоюзом. Фон дер Ляєн назвала такі дії Росії неприпустимим економічним тиском. У Швеції суд заарештував судно «Кафа», яке підозрюють у незаконному вивозі української продукції з тимчасово окупованих територій. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, це вперше, коли іноземний суд заарештував судно за клопотанням української прокуратури. Як стверджує слідство, «Кафа» порушувала правила в'їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України та приховувала це фальшивою реєстрацією. Кабмін розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тисяч гривень адресної допомоги під час працевлаштування. Про це йдеться на урядовому порталі. Зокрема, право на виплату 200 тисяч гривень отримали лікарі, які працевлаштувалися у медичні заклади на територіях можливих бойових дій. З ухваленого переліку територій бойових дій в програмі зазначені винятки. Вона не поширюється на Київську область, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, Харків та Чернігів. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Відео з місця події оприлюднила ведуча Суспільного Катерина Некреча. На кадрах зафіксовано, як комунальники вантажать у машину монумент, що раніше стояв поблизу літературно-меморіального музею письменника. У грудні минулого року Київрада затвердила усунення з київських вулиць 15 об'єктів, пов'язаних з Російською імперією та СРСР. Кабмін розширив державну програму «Доступні ліки» – перелік медикаментів, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою, суттєво збільшиться. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, з липня цього року до оновленого реєстру додадуть ще 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів. Нова група медикаментів орієнтована на пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями та високими ризиками ускладнень.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 червня в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ. На термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до 26 тепла. На заході повітря прогріється до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

кращого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: tu dėmesį atsilaimė taktą.
1: Nova Line. Здолаємо все.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння.
3: Триває.
2: Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Радіо Нова Лайн. Далі більше.

0: смерті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн». Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська рада оновила структуру виконавчих органів для швидшої та ефективнішої роботи в умовах війни. Напередодні депутати підтримали перейменування низки департаментів та суттєве скорочення кількості заступників міського голови. Тепер їх залишається 8 з 13. Обґрунтовуючи ці зміни, очільник Харкова Ігор Терехов зазначив, що міське управління має стати простішим, зрозумілішим та без розмитої відповідальності. За його словами, це не просто скорочення, а ліквідація зайвих ланок і дублювання функцій, щоб кожна бюджетна гривня працювала на харків'ян.
0: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2222.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Nova Line Radio. В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Євросоюз надасть Вірменії 50 мільйонів євро підтримки. У Швеції заарештували судно, яке підозрюють у незаконному вивозі української продукції. Кабмін розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати грошову допомогу від держави. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Уряд з липня розширює програму «Доступні ліки». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вірменія отримає від Євросоюзу 50 мільйонів євро економічної підтримки через тиск з боку Росії, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала після телефонної розмови з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. У травні Росія почала вводити обмеження на імпорт вірменських товарів. Причина у зближенні Вірменії з Євросоюзом. Фон дер Ляєн назвала такі дії Росії неприпустимим економічним тиском. У Швеції суд заарештував судно «Кафа», яке підозрюють у незаконному вивозі української продукції з тимчасово окупованих територій. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, це вперше, коли іноземний суд заарештував судно за клопотанням української прокуратури.
2: Увага.
1: Як стверджує слідство,
2: «Кафа»
1: порушувала правила в'їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України та приховувало це фальшивою реєстрацією. Кабмін розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тисяч гривень адресної допомоги під час працевлаштування. Про це йдеться на урядовому порталі. Зокрема, право на виплату 200 тисяч гривень отримали лікарі, які працевлаштувалися у медичні заклади на територіях можливих бойових дій. З ухваленого переліку територій бойових дій в програмі зазначені винятки. Вона не поширюється на Київську область, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, Харків та Чернігів. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Відео з місця події оприлюднила ведуча Суспільного Катерина Некреча. На кадрах зафіксовано, як комунальники вантажать у машину монумент, що раніше стояв поблизу літературно-меморіального музею письменника. У грудні минулого року Київрада затвердила усунення з київських вулиць 15 об'єктів, пов'язаних з Російською імперією та СРСР. Кабмін розширив державну програму «Доступні ліки» – перелік медикаментів, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою, суттєво збільшиться. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, з липня цього року до оновленого реєстру додадуть ще 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів. Нова група медикаментів орієнтована на пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями та високими ризиками ускладнень.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 35 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 червня в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ. На термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до 26 тепла. На заході повітря прогріється до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн».
0: Головне в деталях.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: роботу з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

0: У ритмі Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Пульс життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: житті.
1: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Розділаємо все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: матиму ніжну красива пастка.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Поза як воля твоя, будь ласка.

0: життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: залишаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн». Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Знаємо все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Нова Line Radio. В Україні 23 година.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

за життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити «я живу у Харкові протягом 5 років». Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.